Titanic. A naše najdraže djevake, pule, žanke, bebe, tu sam prvi put sreo. Ranka i Serđa i Brunu, i bile su tu grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U grupa, pa su u Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,